0: AI Ereka. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.